0: А я тебе все
1: промежу. Дизуми.
0: Yes, I Rastafari, Chicken Jaffa Kuli, Rafa Mazda.